0: con này, hay gan ta cho con tay con nốt sạch siêu ông, hay có chân cái bát nước gì, we were love and light, cái bát gì ơi con, hay con, but we lost sight of, cái cái job ta nó ăn chắc sạch siêu ông, hay quý cái chân cái, hay cho con nó đúng thế, hay ta quý quý, hay có cho tập mát gì.
1: Eog Megan Irene Bearskin House, Gabetuk.